Нехаєш за бол ові, вайчузелко за бол ові. Цвіє твене, младе се сушить.